0: MPT.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: synger Janni och Onkel P här på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Jeg vil ikke ta Janni. Jeg mener vel Janni, selvfølgelig. Du som hører på, jeg har fått noen veldig hyggelige meldinger i appen NRK Radio, men ikke nok. Ikke nok for at jeg har så dårlig stemme som jeg har. Hvor i landet befinner du deg? Andrina har skrevet at jeg befinner meg på Vestlandet. Jeg ser her at jeg har fått en melding fra Martin som befinner seg i Trøndelag, spesifikt Malvik. Jeg trenger flere meldinger. Hvor i landet er det du befinner deg? Send en melding til meg i appen NRK Radio på dette. Som dere hører har jeg en stemme som rakner. Prøv mitt aller beste, folkens. Bear with me.

0: Levi Akon og Roy Woods er på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Oi, hvilke låter skal inn i dag? Det onsdag, lille lørdag. Hadde jeg valgt, så hadde det vært på en måte litt sånn... Du vet når du ok, du på fest. Det festen starter klokka 8, og så liksom de første timene av festen. 8, 9, 10. Da ting liksom på vei opp. Så du ikke helt opp og nikker, men du på vei opp. Det den stemningen jeg vil at du skal få fram i den låten du ønsker deg inn. Og hvis du ikke vil ha det i det hele tatt, så du selvfølgelig velkommen til å ønske deg noe helt annet. Men tenk du på det. Du de første timene på et fors. Nei, ikke på fors. På et norsk. Ikke på et norsk heller. Vi på festen. Vi hverken på norsk eller fors. Vi midt på. Faen, nå jeg sliten her, altså. Terapisken. Det ordner seg. Det ikke jeg som skal velge låter, det du. Så godt. Skal jeg holde kjeft, ja. Astrid Snow med Shut A Boy. Her på MP3.

Robin Schulz, Kiddo med, hva var låta? All We Got. Dine tre på NP3. Alright, er klart for første låt ut. Thomas, du har skrevet hei til meg da, koselig å høre deg igjen. Jeg vil gjerne høre Sammen for Norge med Nicolai Ram. Synes den så bra, så lenge, eller selv om VM over. Jeg vil ønske deg fortsatt en god onsdag. I like måte, Thomas. Hyggelig at du sender en melding til meg, og helt enig med at den låta her den bra. Jeg ikke lei VM enda, så det går fint å høre den et par ganger til. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.